0: جامع ايماجيني تجي وحدك كنا كيفك هاد القهوة؟
1: نو جوفير يدك
0: قربي شاطر ولا نو
2: مي اتون مي ديكو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان
1: غرو كوبان انا صاي
2: مي تا كيل اج
0: لامور نابارتاج
3: Moi, je trouve que c'est moins, elle est moins fake que les autres radios, tu vois.
4: Ça tourne souvent dans la voiture avec les potes.
5: Leclerc, l'ancien 49-10, là. Bah oui, forcément, toujours.